Камар დაბატბადი ცემო რადიო მსმენელებო. ეთერში არადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 16 სექტემბერი 4 შაბათი თურქიას დროით 11 თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11 თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწყებთ საინფორმაციო ბიულეტენით, რომელშიც მოისმენთ: თურქიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა ჰორმუზის სრუტეში უსაფრთხო, უწყვეტი და თავისუფალი გადაადგილების უზრუნველყოფისა და მუდმივი სტატუს-კვოზე სწრაფად დაბრუნებისკენ მოუწოდა. ბაქოში გაკეთებულ განცხადებაში ფიდანმა აღნიშნა, რომ ორმხრივი თავდასხმების გახშირება სამშვიდობო ძალისხმევას სერიოზულ ზიანს აყენებს და ირანის მონაწილეობით მიმდინარე კონფლიქტის დიპლომატიური გზით მოგვარებისკენ მოუწოდა. ფიდანმა განაცხადა, რომ ირანის უსაფრთხოება და სტაბილურობა პირდაპირ აისახება თურქეთსა და აზერბაიჯანზე და დასცინა, რომ ანკარა კრიზისის მოგვარებაში წვლილი შეტანის მიზნით ყველა შესაბამის მხარესთან კონტაქტზე იმყოფება.
1: საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ განაცხადა, რომ ქვეყნის საჰაერო თავდაცვის სისტემებმა შეაჩერა და გაანადგურა უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელიც იემენში მოქმედმა ჰუსიტებმა წმინდა ქალაქ მექისკენ გაუშვეს. კოალიციის სპიკერმა თურქი ალ მალიქიმ აღნიშნა, რომ უპილოტო საფრენი აპარატი აკრძალებს საჰაერო სივრცეში შესვლამდე იქნა შეჩერებული და მისი ნამსხვრევები ქალაქის სამხრეთით ჩამოვარდა. ალ მალიქიმ განაცხადა, რომ ეს ჰუსიტების მიერ მექის წინააღმდეგ განხორციელების მეორე მცდელობა იყო. მან ხაზი გაუსვა, რომ ორი წმინდა მეჩეთისა და მომლოცველების უსაფრთხოება წითელი ხაზია და პირობა დადო, რომ მომავალში მსგავსი თავდასხმების შესაკავებლად აუცილებელი ზომები იქნება მიღებული.
0: გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესმა კომისარმა ვოლკერ თურქმა განაცხადა, რომ ისრაელის ძალების მიერ კონტროლებად ღაზის ბევრ რეგიონში ტერიტორიების ბულდოზერებით მიწასთან გასწორება გრძელდება და ნანგრევების ქვეშ აღმოჩენილი ცხედრების მიმართ არანაირი პატივისცემას არ იჩენენ. თურქმა აღნიშნა, რომ როგორც ჩანს, მთელი ოჯახების ნეშტები იქნა აღმოჩენილი და გააფრთხილა, რომ ეს აღმოჩენები შესაძლოა აისბერგის მხოლოდ ხილული ნაწილი იყოს. თურქმა ხაზი გაუსვა, რომ მიმდინარე სამართლებრივი პროცესის გათვალისწინებით აუცილებელია დარღვევებთან დაკავშირებული მტკიცებულებების შენარჩუნება და საერთაშორისო გამომძიებლებისთვის ღაზის ყველა რეგიონში წვდომის დაკავშირებისკენ მოუწოდა.
2: რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საიმ

0: ფორმაციო ბიულეტენს.
1: გაერომ განაცხადა, რომ იემენის სამთავრობო ძალებსა და ჰუსიტებს შორის მიმდინარე ბრძოლებმა ქვეყნის შიგნით 100.000-ზე მეტი ადამიანის იძულებით გადაადგილება, ხოლო ათასობით ადამიანის საზღვარგარეთ გაქცევა გამოიწვია. იძულებით გადაადგილებას წინ უძღოდა ჰუსიტების ერთკვირიანი შეტევა, რომლის შედეგადაც მათ იემენის წითელი ზღვის სანაპიროს დარჩენილი ნაწილი დაიკავეს და სტრატეგიულ ბაბ ელ მანდევის სრუტეზე კონტროლი გაიმყარეს. გაერო სულტოლულთა უმაღლესმა კომისარიატმა განაცხადა, რომ იემენის დასავლეთ სანაპიროს გასწრივ გამწოვებულმა ბრძოლებმა ქვეყნის შიგნით 100.000-ზე მეტი ადამიანი იძულებით გადაადგილებული გახადა, ხოლო ათასობით ადამიანს უსაფრთხოების საძიებლად ჯიბუტიში გადასვლა აიძულა.
0: ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მარკო რუბიომ სირიის საგარეო საქმეთა მინისტრ ასად ჰასან ალ შაიბანისთან სატელეფონო საუბრისას რეგიონული უსაფრთხოებისა და უფრო მჭიდრო თანამშრომლობის საკითხები განიხილა. რუბიომ ხაზი გაუსვა სირიაში უმცირესობათა ჯგუფების ინტეგრაციის გაგრძელების მნიშვნელობას და დადებითად შეაფასა სირიის მიერ ატომური ენერგიის საერთაშორისო სააგენტოსთან ურთიერთობის მიმართულებით მიღწეული პროგრესი. სირიის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ განაცხადა, რომ საუბრისას ასევე განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობებისა და თანამშრომლობის გაძლიერების გზები. თავის მხრივ ალ შაიბანიმ აშშ-ს მადლობა გადაუხადა სანქციების მოხსნის გამო.
1: და ბოლოს, რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესპიკერმა მარია ზახაროვამ ჟურნალისტებთან შეაფასა აშშ-ს სამხედრო საჰაერო ძალების გენერალური მდივნის ტროი მეინკეს განცხადება იმის შესახებ, რომ მათ კოსმოსის გასაკონტროლებლად საჭირო იარაღი აქვთ. ზახაროვამ აღნიშნა, რომ აშშ-ს ამ საკითხში დესტრუქციულ კურს მიყვება, მისი თქმით ამან შეიძლება უარყოფითი შედეგები გამოიწვიოს და განაცხადა. ვაშინგტონი მზადა საკუთარი ვიწრო ინტერესების გამო სრულად უგულებელი იყოს ის კატასტროფული შედეგები კაცობრიობისთვის, რაც კოსმოსში ნებისმიერ შეერაღებულ კონფლიქტს მოყვება. ეს საფრთხეს უქმნის კოსმოსურ საქმიანობასა და ქვეყნების მიერ კოსმოსის კვლევის შესაძლებლობას, ასევე რისკებს უქმნის დედამიწაზე მრავალ სოციალურ და ეკონომიკურ პროცესს. კოსმოსში შეერაღების რბოლის თავიდან ასაცილებლად სასწრაფოდ უნდა გადაიდგას კონკრეტული ნაბიჯები. პრესპიკერმა ზახაროვამ განაცხადა, რომ კოსმოსში იარაღის განთავსების აკრძალვის შესახებ მოლაპარაკებები დაუყოვნებლივ უნდა დაიწყოს. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო ბიულეტენი.

შენ მათ შორის ხარ, ვინც დილით თვალის გახერვის თანავე ყავის აპარატისკენ გარბის, მაშინ ეს პოდკასტი სწორედ შენთვისა. მაგრამ რა ხდება, როცა ყავა მეტის მეტია, რამდენი ფინჯანია ზედმეტი, და ის კარამელიანი, კრემიანი მზა სასმელები მართლა ყავად ითვლება? ისინი, ვინც დილით თვალის გახელვის თანავე ყავის აპარატისკენ მიეშურებიან, ვინც ინტენსიური მუშაობას ფინჯანზე ცვლის და ვისაც ენერგიისათვის კოფეინის გარეშე ყოფნა არ შეუძლია, დღეს ყავა ბევრი ადამიანისთვის უბრალო ჩვევაზე მეტია. ეს თითქმის რიტუალია. თუმცა კითხვა, როგორ მოქმედებს ყავის ჭარბი მოხმარება ორგანიზმზე, სულ უფრო ხშირად ისმის. დღეს ამ საკითხზე პასუხს ექსპერტთან ერთად ვეძებ. პროფესორ ჯემილ ფაშიოღლუს სახელობის საქალაქო საავადმყოფოს დაავადებათა კლინიკის სპეციალისტი, დოქტორ სეზენ დოღაჩაქირი, ტრტ ჰაბერს ყავის შესახებ საინტერესო დეტალებს უზიარე. ჯერ ერთი რამ განმარტოთ. ყავა თავისთავად მავნე სასმელი არ არის. დოქტორი ჩაქირი საუბარს სწორედ ამით იწყებს. პირიქით, სწორი რაოდენობითა და სწორი ფორმით მიღებისას მათ ჯანმრთელობისთვის მნიშვნელოვანი სარგებლის მოტანა შეუძლია. გადამწყვეტია რაოდენობა, მიღების წესი და ადამიანის ზოგადი ჯანმრთელობის მდგომარეობა. მაგრამ რატომ ხდის ყავა ასე ფხიზლად? ყავის მთავარი ეფექტი მასში არსებული კოფეინისგან მოდის. კოფეინი დროებით ბლოკავს ტვინში ანდონეზიის რეცეპტებს, რომლებიც დაღლილობის შეგრძნებას იწვევს. სწორედ ამიტომ გრძნობ თავს უფრო ფხიზლად, ენერგიულად და ფოკუსირებულად. თუმცა აქ ერთი მნიშვნელოვანი პუნქტია. დოქტორ ჩაქირის გაფრთხილება ძალიან მკაფიოა. კოფეინი რეალური დაღლილობას კი არ აქრობს, არამედ მას გარკვეული დროებით გადაავადებს. თუ დაღლის განმავლობაში ყავის მოთხოვნილება სულ უფრო გეზრდებათ, ამის მიზეზი ხშირად უძილობა, ქრონიკული სტრესი ან არარეგულარული კვება. ყავის მუდმივი საჭიროება ზოგჯერ ორგანიზმის მიერ გამოგზავნილი მნიშვნელოვანი გამაფრთხილებელი სიგნალია. ახლა კი ვნახოთ, რას ამბობს მეცნიერება ყავის შესახებ. ბოლო წლების კვლევები საკმაოდ შთამბეჭდავ შედეგებს აჩვენებს. 2025 წელს გამოქვეყნებული ყოვლის მომცველი მიმოხილვის თანახმად, დღეში 3-დან 5 ფინჯნამდე ყავის მოხმარება ასოცირდება გულ სისხლძარღვთა დაავადების, ტიპი 2-ის დიაბეტის, ინსულტის და ზოგიერთი სისხლის კიბოს დაბალ რისკთან. არსებობს კიდევ უფრო გამაოგნებელი მიგნებაც. ადამიანში, რომელიც ყავას რეგულარულად, მაგრამ ზომიერად მოიხმარენ, სიცოცხლის ხანგრძლივობა შეიძლება უფრო მეტი იყოს. დოქტორი ჩაქირი მეტაბოლური კუთხით საინტერესო სურათს გვიხატავს. ყავაში არსებულ ქლოროგენის მჟავას და ასობით ბიოაქტიურ ნაერთს შეუძლია ანთების შემცირება, ოქსიდაციურ სტრესზე დადებითი ზემოქმედება და ინსულინისადმი მგრძნობიარობის გაუმჯობესება.

ჯანმრთელობის მხრივაც დაც იმედის მომცემი ვითარებაა. კვლევები აჩვენებს, რომ დღეში 2-3 ბინჯანმა კოფეინმა ყავამ შესაძლოა შეამციროს დემენციის რისკი, შეანელოს კოგნიტური დაქვეითება. მიიჩნევა, რომ ყავის ანტიოქსიდანტები და პოლიფონები ხელს უწყობენ ტვინის ფუნქციონირებას სისხლძარღვების ჯანმრთელობაზე. ოქსიდაციურ სტრესსა და ანთებაზე დადებითი გავლენის გზით. ახლა კი ჯერი იმ რძიან, კარამელიან, კრემიან და სიროფიან ყავებზეა მიმდგარი. დოქტორი ჩაქირი აქ ერთ მნიშვნელოვან სახეობაზე ამახვილებს ყურადღებას. ყავა ეს სამეცნიერო კვლევა, როგორც წესი, ჩატარებულია ნატურალურ ყავაზე, როგორიცა ფილტრიანი ყავა ან თურქული ყავა, შაქრისა და დანამატების გარეშე. მარკეტებში ფართოდ გავრცელებული მზაცივი ყავები, შაქრიანი, ვანილის ან კარამელის სასმელები კი სულ სხვა კატეგორიაა. ეს პროდუქტები შეიძლება შეიცავდეს დიდი რაოდენობით დამატებულ შაქარს, კოლირიესა და ხელოვნურ არომატიზაციას. ამ სასმელების ხშირი მოხმარება მეტალური ჯანმრთელობისთვის უარყოფითი შედეგების მომტანია. მოკლედ რომ ვთქვათ, ყავა და ყავის არომატიანი ტკბილი სასმელი ერთი და იგივე არ არის. მაინც რამდენი ფინჯანია ზედმეტი? დოქტორი ჩაქირი აღნიშნავს, რომ დღეში დაახლოებით 400 მილიგრამი კოფეინი ან საშუალოდ 3-4 ფინჯანი ყავა ჯანმრთელის დასრულობისთვის უსაფრთხოდ ითვლება. ამაზე მეტმა მოხმარებამ კი ზოგიერთ ადამიანში შეიძლება გამოიწვიოს გულისცემის აჩქარება, შფოთვა, კუჭის პრობლემები, წნევის წვალობადობა და ძილის დარღვევა. დროის შერჩევა კი ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც რაოდენობა. ახალი კვლევები აჩვენებს, რომ დილის საათებში მიღებული ყავა გულს, სისხლძარღვთა ჯანმრთელობისათვის უფრო სასარგებლოა, ვიდრე დღის გვიან საათებამდე გაწელილი მოხმარება. განსაკუთრებით თუ ძილის პრობლემა გაქვთ, უმჯობესია ყავა მხოლოდ დილის საათებით შემოიპარგლოს. რომ შევაჯამოთ, ყავა სწორი რაოდენობითა და ფორმით მიღებისას ძალიან სასარგებლო სასმელია. მაგრამ როგორც ყავა კარგ რამეში, აქაც მთავარი გასაღები ზომიერებაა. მომავალ პოდკასტამდე ნახვამდის.

პატიცემულ რადიომს მენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12.